0: sobi.
1: Sobi.
0: Jesi ti radio traku? Popilo se noćas s mama. Još jedna